0: Ningdu.
1: Ya cha Ningdu, wo shi, du da, rang ge du ga ba su pomo zhe du pomo ge shi du. A.
0: Ga da xue xie, chong jia ta jie su.
1: Wo ne.
0: Zhen ni ge ga bu tin zhe xie ba, ni ge ru mu shi tong me zhong a. Ga bu shu mu da ga ka ni xie. Tan dou pomo, a me la ge nyue bie se shun jie xi tian zu. Ya hu shi ge yin si ge.
1: Wo zi, Ningdu, wo ne yi, ran le juan bu qi. Rang ge pomo ke wo ni bu xie xie, luo jun xie ju wo shi ba.
0: Basti tepsi dan ba, le la bu qiu de mi duwa. Nian suan xia ning bu ma wong a jie, xin nian ra xiu.
1: Rang ge nga cham xue qi ge, bu gu di ni li jik du da. Ta ge shabu, gu ni ge nga lung ge ge ba.
0: Rang li ya wong ma xie na, nga suwa ya wo xiu re a. Ya.
1: Dei cha bu xi.
0: Dei suwa xi. Ju xin bo li, di nian ki wu xie nyue a.
1: Yung a.
0: Ra sim zhe ma xie xi. Zi ni ken zhe si jie nian ka li nian bu du. Bu mi dian dian ka li nian jie, zin zhe zhang xia li nian. Nian dian jie jia xiong xie. Lop xie mo suyu su na, rang gai tabu du, ga lai gibu tenzu, kyun ji si ma li.
1: Nye de ne, mo rang ji ma, bu gu am cha su ne, xin ne nian yong su ta wu shi, nian du de yao shi. Nga nian da ri shi, gu ni qie du pa yu zu gyu qie, dan yi ne, zeng bu na zi xita li zho xie gi.
0: A, cip jibu ten de duwe, ya me na mian ga da qia zho.
1: A zi kar suwa shi, zi bu na nian shi du.
0: O, ho li, nian rang xiu, nga su bo xio ya num ju, yao xie ra du, nian ra la pu ni zi tang, yibu xio rita.
1: Yong a.
0: 你这个就是。我是。徐州是大国人民都，人家这边。徐州哎。当时，你那里开什么些大路由？你老下面，卡拉多。
1: 拉米多，哦，咱们底下。阿里。你休息休息。开心嘛哩，点点酱，四月四日，不速地的下雨，开心嘛哩。哦呀，给我接龙就行哒。哎呀，你哒你哒。阿罗，那这休息啊。我呀。这第三顺。
0: 地上全在三十呗，大嘴行的，
1: 行啊，
0: 可以啊，
1: 啊，给不啦？
0: 给得多。

0: chechev kakshe thakashabu.
1: Yangma, kafe gube.
2: Gogo.
1: Chobwa na nyimdo ngayinda. Nga le chigo. Chingang ganzu, nyamnyu chobwa na nga nyeyi. Da zo chasha, xiao li, jil nyimdo nyo chodi.
2: Acha, kuma gu yu, jil li a.
1: Yo, yong a yong a. Jos. Oya. Xiao li. Sen jo ni yao ku ma jung e. Wo ne xiao hong mei ge, cao su feng la tu du, lam no chu mo su e.
3: Neng da bi du. Cao su feng la ge ngan zu qi gu yi ge, gu bu qing xia.
1: A le. Ne zu ke la ma su e.
3: A cha, a cha la ge qian ne zu ka la shi.
1: O ma chi ma ri ni xin da ke su me da.
3: A le. Yu di le juan duo xiao xia. Yi ne de bian ni, ni chen ni qi yu. Ni de ne. Su su jun xiao bi ke ji.